0: Oh, asafo Yehowa, Agya a woyɛ kronkron, wo mma na abegyina mu, wonam adom so ama yɛ abehyia mu. Yɛde yɛn adwene ne yɛn akoma nyinaa aka bɔ mu sɛ sesɛ yɛka yɛ haw nyinaa kyerɛ wo Yesu, ebi sɛ wo na woyɛ ɔdomfoɔ, ɔburohumfoɔ. Awo nso ne yɛwo yɛ wo mu gyidie sɛ sɛ yɛsrɛ wo a wobɛgye yɛ nkwa. Na nko ara nso na wowɔ tumi sɛ wobɛma yɛ haw nyinaa atwa mu akoro. Agya kronkron ase da nka wo din. Yɛde w'ase sɛ mpaebɔ berɛ mu wama yɛnya anidasoɔ wɔ wo asafo Yehowa mu. Yɛde w'ase sɛ gya yɛaba w'anim yi, yɛnim sɛ nkonimdie a wodi maa yɛn wɔ Calvary nti wobɛtie na wobɛyɛ. Na w'asɛm a wahyɛ yɛn sɛ mpo yɛnka nyɛeɛ no na w'asafo Yehowa na w'ate. Anuonyam ka wo din. Nti papa, yɛde yɛn musua nyinaa ba adom ahengua anim. Papa, yɛakenka yɛhunu sɛ ɔsɔfopanin no wura kronkron mu kronkronbea hɔ a Israelman nyinaa wɔbiara ɛbɛgyina ne pono ano. Wɔhwie mu akoma pono mu nsɛm, wakoma mu haw, ɛfiri sɛ wɔhwehwɛ sɛ ɔmo sufrɛ bɛduru w'anim. Wo ma a yɛwɔ afidie so Europe line, wɔn a yɛretie, yɛne a yɛbutu w'anim, yɛn nyinara, yɛne yɛn mmusua, mmusua santene ne nyinara papa mprɛmprɛn, yɛnim sɛ yɛsɔfo panin Yesu Kristo, wɔte wo nkyɛn, wɔte wo nifa so yɛn ti, na wayɛ krado sɛ wobɛgye abisadeɛ, na wode ano yie de ama yɛn. Nti papa, yɛsrɛ wo, wo ma na abɛyɛ o, yɛabɛgyina mogya no, yɛde mmusua nyinaa ba abɛgyina mogya no. Mogyadehyeɛ no nko ara na ɛbɛtumi atew yɛn ho ama yɛn ho afi sɛ sukyerɛma, ayɛ yɛn mu fi, amumuyɛ mmarato nyinara, na wahoa yɛn ama yɛn ho ateɛ. Asafo Yehowa, yɛda w'ase. Ɛnam wo nokoredi ɛdɔɔso nti yɛnim sɛ woatew yɛn ho ampa, ɛfiri sɛ woyɛ nokoredifoɔ. Nti papa, na ɛneɛ na wo mma, yɛse yɛhaw dɔɔso, yɛamanneɛ dɔɔso, yɛkɔ n'ana dɔɔso. Nti yɛde ne nyinaa ba asɛnnua yi ase. Okunu wɔ ne deɛ, wɔbɔ ne ho bɔdene biara, nanso Awurade, mmɔden no a wɔrebɔ no, nneɛma nkɔ sɛdeɛ wɔhwehwɛ. Yɛde akuru no mu nyinaa bɔ w'anim. Yɛsrɛ wo ma w'ahummɔborɔ nyɛ kɛse ma wɔ mu. Asomdwoe yini tɔ w'asomdwoe agu wɔn so. Ɔkwankyerɛfoɔ, kyerɛkyerɛ wɔn. Na ma honhom a wɔ Kristo mu ntra wɔn mu bi, na Awurade wɔn tumi nsɛ Kristo akwan nyinaa mu, na wɔatumi ayɛ kandifoɔ papa de ahyɛ wo din kronkron anuonyam. W'akoma so abisadeɛ papa, ɛnɛ mpaebɔ nkɔ da wieɛ no, na Awurade wama ama ahunu wɔn nsɛnkyerɛnne. Asomdwoe yini aseda nkam. Saa berɛ nso ne yɛde wɔ yere anom nyinaa nso yɛhyɛ wo nsɛ o papa, yɛɛ ɔdɛɛfoɔ Abigail Nyankopɔn, Esther Nyankopɔn, yɛsrɛ wo honhom a wode dua wo ma mu sɛ hwie bi gu yɛn so ɛ, na yɛn nso yɛntumi nyi yɛasɛdeɛ sɛdeɛ ɛsɛ fata. Yɛhia wɔ soro ahoɔdene, yɛ Awurade wo ma yɛbɛtumi ade agyina ma busuai. Yɛhia ano a ɛmu bɛto yɛnkeka nsɛm a ɛbɛma nnome aba wo yɛn soɔ na bi aka yɛn mmusua. Ɛnɛ da yi, ɛsiane sɛ woatew yɛn ho nti yɛnim sɛ deɛ atwa mu deɛ woadi so nkonim ama yɛn. Nti saa berɛ tu yɛ ano nnareka papa, ne ma wo honhom tena yɛn mu, na wo ma yɛntimi nante nante a ɛde anuonyam hyɛ ɛbɛbrɛ w'asafo Yehowa. Na ɛnam saa yɛ so wo bammɔ no ayɛ kɛse ama wo ma, na yɛbue yɛ ano a Agya nsɛm a ɛbɛka no, ɛde nyansa ne abotɔyɛ mu abrɛ abusua no. Yɛda w'ase sɛ nnɛ nso wobɛbɔ yɛ asu foforɔ. Yɛda w'ase sɛ woatie yɛ, ɛneɛ na papa yɛpagya yɛ mɛyɛ o. Ɔsɛefoɔ no sunsum mfidie wɔ mmɔfra yi so, nanso na da ye nam Jesu Kristo din mu eji victory ama mo frey ewrade ye selfie biara watamfo no asunsun mo frey ahomre biara wade ahye mo frey apam biara watamfo ne di mo frey akwasye ene da ye jina Jesu Kristo din mu es sanya menyinada ewa ye me abrabom baba ma mo frey nyankunim difo ma won aso nyenge kese ma wato mo mo so ma wo mo ma won ti ni fu asem nye diani ni na mo fen ti mi no Kristo nante baba ye sraw ene o tamfo ni tri mo pa wo hwehwe se obetwe mo frey di won afri wo Kristo won ase no ene de ma ni tri mo pomra na wie ye no nye nguo ene ye ni na urade ye Kristo din so e ti bi ti ama mo frey ene baba ye sraw se ne dey bom ofre yesu fufro ne shie no fufro asie tim fagu mo frem papa mpire pre ba bia mo fre yi wo ewrade ma wo mo entwa won ani hwe won achi no wo mo nka wo titi dono edono a wo ma me no papa do wo mo ko hia dan mo ni atete wo mo abedu sabre ene dey ewrade yi ntin tan ni firi mo frem won ani afre ewrade wa wa ni nyinara o waja ma ho ho mo nya kesi wo mo frem so papa ye da wase yeda wasi yeda wasi sabre abusuye jina wanim ene ye papa so wan hiran ye burden ni akọ enti wo soro hene enhira wodi dom wako a Isaac no yesira ofe hira abusuye ene ye hira abusuye Jesus Christ di ofe hira abusuye oba kan pe hira mo frey ne hira ofo hira wa yira hira wa kun urade ma yen se enhira ni kase se nedei enkoma ye ni wadie eye dutwam na wafiri wa suru nwa betie ya mpa enhira nka odi nkunim difo so adi nkunim amaye sanse asra die nyina ewo tini ni ba kwa wodi no afam ye ya ni din di Jesus Christ ni din munti amen
1: amen
2: ye to aso da wase oba die na nanya nkupon oduyefo kese oduyefo Yesu Dr. Penny ene enwumere yi uma ya ba wanim o ye de ya re safo aba wanim ye ni be bi akoye ni me se wa urade nkwa na oduyefo wo na wo ma doctor fo nya sane nim di ori sa ya de e je ye de na so ni nyina mu nim nim nim di efiri wo urade na se wo de wo bi wa no kura wo bi wa no a wo nu ma sem ya ya re sa wo bi wa no ma de wo wumpo nya na wo bi wa no ma ya re fo so re firi ne mpa so ne de papa ye di wi ase ya re fo nyina be gu ase nu ya se
1: amen
2: amoje bi wa eso ni gu ne so ya re fo so a onya na ya re sa enti enwumre papa obi biara be bia obi biara ya re de biara ye de ne ba wani me na enwumre ye de
1: amen
2: akwa James ba wani be bia ye ba biara oduye fo wonu oduye fo abusa ya de wonu masem kasama abrante na no waka subura no wo sori enti ano se be bia wako ana bi we be bia wako ade biara edrowra kasa wako ho no wako nya na ya wonu sana ya de no edukuru ye na ye ntumi nka ewi ye no mpemmi esisi ni ye honam hinara na ye ntumi nka ye sio wonim obi asempo mu obi nya ya de obi enkwa nhie tumi san obi ma na be ye yarefo papa ye de safo nyina ba wani madrugra wa san ya ye ni be bi akọ ehie na ni wo de wo ye nsenkire ne ni amamade ye fo drugra ye sro de yarefo nyina ba wani mse sa wo na ya ye na obi anya na yaresa na ye be da wase wo do ba Yesu Kristo din mu ti amen
1: amen ye pa so da wase igma fo ni radi
0: yes.
1: Iti peja fo ni okwa nche fo elure ayeye ni asidane nkan fo nkan uti.
3: Amen.
1: E dawasi na yese uruhu abdiye awo nchen. Enya ko pa wose nsa enye edu mame ene di.
3: Yes.
1: Inti edoi yese oma aye wola isu ni adi nkote dweni nkote sre edi akumakro e srama ye miyanuma edu masema yo mo da dweni na.
3: Amen.
1: Ebade una ma ejuma. So ina me wa ma ha mpo ile beti mi aje free you said he o man said. Nti be fiada o di nsuo f sre. Te da e ye ni dagbe ana pe bia ni anajo. Se nka o nya ejuma nka. Ina ko pon ye so ni ni na o wa sa ha mi na. E mi me ye so ti o da ba sa won so.
4: Alright. Yeah, that must say. In fact, yeah, that must say. Pass it, which I am name, and I feel I was some fire. Ebre mi pese ye fe sima bakon. Eni sima mi enu. Wa ankasa. Yesu ene wabaha. Wano onante. Ujina unchen. Ujina wechi. Ujina wenim. Ubisa ose. Oha onese. Wamani enese. Asem bakon be ene yure. Opese okache Yesu. Yewi enuwa. Na yama. Ma wedi eni mwye, ma nusi ya na wedi eni mna fe ya to mekache Yesu no. Na ankura ankwe di ope se wokan, osante se ye to jona na odo mpaye ene si na fe ya baya dansi di ene mpaye ya ankura ankwe mpaye ya destre ene so na eno ye di ebe kwa kuiwe osun nte ye wei si maba akumbi eno tem na ekache Yesu enye ne tentin biya, enye ni bebre biya, just remember se ose oye adamfu mburu mfu asemba mbene nyumri opesa okache Yesu ebra ye mame ema yese edi ene me ato mekache Yesu nilitimi ato nyesu wano mkuma esi ya nafi ankura ankure eninyame nkasa osate nyumna na odi wano esi wano.

0: Iwaye. Adofo winda mbiyane nyami asisa asuye na doye hoda. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Udena kupa sale sale fata. Na uchwe sende siya ane ye mpaibo. Ena meoho na miba eradina freme. Osamba etiwa masoda ye. Masoda ye na ofa ewu. Na oka da ye na cheme no na osu. Timikwa na awasina cheme. Na mse eradina miba ye. Iti ye mpa ye. Osa ma. Ma de mihu ye ne die. Na mse nya miba ye. Inti no, mreba le ya so se mongkame mpaye bumu. Mida adofo yina ase, mpaye sa mami sisine bosa mpaye no. Na, adie chi, mpaye de boye kuwada no. Adie chi ya wadansu, pe ye se liye furubetu ona, esa aye mpaye bu. Iti mwwe ni mre se ya be 8 o'clock no. E mwwa sawe school su sa ana, rabra freme. Ala se ma eti wa ote ofedise enka. Ala mse de bi o, buka ala mse mefe na kache no, ni yina ye fastye no. Ala se nebe koneti na ma o. To koneti ye na yekasa no. Ala se ofa. Edeba edine nisi ye no si ti wa mune nyami ase mame. Nyami mkwa kene kame wu. Na miko ukomu kwa ya adie. Nisi suwa miyeye kwa niti traffic no. Ma afaka. Ana me fa ka akoye ti me ba no na mi na ka ma na mi ese ma nante na ma ba buru na ma fe bi abefie o se me na mu a me kwa me ti ya ni pau aka bonu e ya so ba ma tente kasee da fem na ya ko pa do driver no e deny and more a man so na enere saka no amade ko hospital na me den akopa ase am so bra kakra de na so de na kaye owuo no adofo mpae bo pe na akopa otwetwe mu maaye amade se mi nyane tenkwa mu a na adofo mu nyina mu nyame me na o nyakopa ase esa so nyame o ye na adoye
2: Amen.
3: Amen.
4: Amen.
2: Amen.
4: Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Se mi sume tuma bobi na bre na ye bom pa ye na mo no ana ni ye frem se be bo ma djuma be ko bi ana ja bi o asisi iru no ya mame na na no last week na ye bo for ye na da no na 100 euro e ti na ni ye bi e no de ya mi se be de mfa se mi se ngwa ni se ye ye bi bi a la e so mo ba mu nje bu o bi na fa no
2: Wane pa, oyema yinye na ahon.
1: nyame ma me die ni yodi ma ena no me wa ha na eka makoma se me sister ba peni me pano ko Awurade anim the whole day na me ye Awurade adom na nema bi aye ya to achwacho na Awurade nam ne dom so mpa ye na wie ye no na me sister frere me se die Awurade gusu a opese oyie ni na me hu se Awurade ye mpa e botie fo eno ti ya ye se Awurade pa ni se enyuma pa bi a washa ase no ohu obusu imobo na onfa mra wie pa mai na na se da die empa ye nu mu da ye da na se da na se da na se oyie ni adoye a oni ye ne die papa so ofie na enso ni nyina mu Awurade bambo ewo ne so ene ye ni a ywa ha so a ye kasa asafo Awurade ye na na dom ene na adoye wo ho da amen
4: amen
5: mama mama
6: Awurade
5: ede nyame ase ewo ni hwe so pa ene ne bambo sonko a ode aboye anwanwade a wo ye no wa busuan ya otogu ye nso se na otwoku apro ebetu ye nse ya mo moye ni nka se nyame oyie na ado ye oda amen
4: amen
7: ado so nje menda ya me ase oyie na ado na na ado ye oda
4: amen
7: ne ya so toko Usan ne Deborah de mesumen kama no ntumuda. Ya ye nde ne brazu aye ewi.
4: Amen.
7: Ne, edu bedu mi. Yakopo a se no anyi nyam.
4: Hallelujah.
7: Me, chapter first. Na me baba ako ya ifo, oye engagement. Na me ku no US. Edu 13th June na ye je me kwa ma obe US we bo do aso.
4: Amen.
7: Amen. Amen. So cool. When you see a 10 month, no one can obey an operation. And see the compact, but I like the able to be an army compact. You have been out of pay, bear self educated or from ma. And Pani, I'm you. One and a half. Doctor, the second, I'm so willing and obeying you. And that's so good thing I'm doing, Miami. My daughter to have been there. Yapo for walk up in the now which you are watching. Yamina, come on, said to our queen. When you go from Brack, come on, what to quit now? What about with 2 weeks your walk up? Then I saw you come, Yami.
4: Amen. Thank
6: you. My marriage, so me there, Radia, say, on a bam born in the super. Na me wo appointment bi da manim na me call last 2 weeks me call ye no she say nipa me koto no o hu manim a asem kura me ka no wampanti o se me ntimi ka sa no enti me nko na wo pam me enti me ba na me ba wo enti no last week ni na me de ba fi di Jesus se me wo ma asem bi a me hwehwe lawyer nti Awurade mua me na ade papers se minya na manya sa lawyer no Awurade emua me nti ene ena me sane koye nti nenu ede me yafunu to ho na me bompa ye se Awurade ene so me ko sa akwa no an ko to no no Misrew, mame nkoto nho, yini firi ho. Na mame Esther Feva nibi. Mm. Ya me kwa koto nono. Ase mkura ame nene bekano, untie me. Me konso, mi social worker, onini ye juma. Wachro, bibi, egu mifonso mame, se me kwa amede mimi mu, na mifanchre. Ampa, mikodu wadye mkoto nono. Mi bie yinu mo chre noa, o na adia me fife. O yi, pe pese no, ede mame.
4: Amen.
6: O ye mpa
4: goti. Amen.
6: Na ye sufre ne dehye de moa, tiye yen. Inti ne, o nima Esther,